0: שאגת הארי, מלחמת 40 הימים. היום הוא מדבר לראשונה על מה קרה שם והחשד שהייתה, ואולי עדיין יש, חפרפרת. הכתבה של ירון שניידר.
1: تا دادم و اتفاقا به همین قسمت فضای سنگین جنگی رسیده بودم و گفتم از دیشب اینطوری شده و اینطوری هست نه که یهو اونجا حمله شد بهش.
2: שר החוץ האיראני, אבאס ארגצ'י, הגיע למתחם שבו חוסל מנהיג איראן, עלי חמנאי, בבוקר יום שבת 28 בפברואר, כדי לדווח על תוצאות הסבב האחרון של המסע ומתן עם האמריקאים לפני החיסול והמלחמה. כעת, אחרי ההלוויה של חמנאי, הוא מספר את גרסתו.
1: ولی جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود و دفتر آقای حجازی هدف بود و خود دفتر خود از اتاق هدف بود. اینا رو زدن سری.
2: זהו תיעוד של כל מה שנותר מהמבנים שהופצצו במתחם המנהיג שפרסמה איראן בתחילת החודש הזה. בימים שלאחר החיסול התפרסמו בתקשורת הבינלאומית פרטים על איסוף המודיעין שקדם למבצע, מידע על נהלי הפגישות והסידורים במתחם דרך אמצעים טכנולוגיים, בין היתר פריצה למערכות התקשורת של הרמזורים ומצלמות האבטחה מסביב למתחם, וכך הושג מודיעין בזמן אמת על תנועותיהם של המנהיג ובחירים נוספים. אבל הרגצ'י רומז עכשיו שחמנאי לא התנהל בשגרת יומו כמי שעלול להיות בסופו של דבר יעד לחיסול.
1: من ترس کنم که من به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشون و یه هدف در دسترسی نیست. خب ایشون اخلاقی داشتن نمیرفتن تو بند.
2: אבל התזמון המדויק שבו הותקפו כל הבכירים ששהו במתחם בבת אחת מעלה את הסברה שלא רק מודיעין טכנולוגי עזר לישראל ולארצות הברית במבצע הזה, וכאן עולה הסברה של פרצה במעגל הקרוב לחמנאי, אולי חפרפרת בצמרת המשטר.
1: مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوز هم احتمالا داشته باشه این رو باید درمان کرد
3: مثلا دوات دنبال چند تا کشمیری چیزی باید بگردیم
2: یوتر میزه عمر ارکچی מישהו הצליח לא רק להשיג מידע אלא גם להשפיע על ההחלטות שהתקבלו בבוקר שבו נחרץ גורלם של חמינאי ויתר הבכירים שחוסלו
1: حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری جهتدهی به فضای روانی ما هم هست این را دیگه سربسته
2: و تعلومه عدین عمدت بینه
0: הפסקה של דקה וחצי בלבד וחוזרים עם הקיצוץ אחד בתקציבי המחקרים המדעיים בתרבות ובשיקום הצפון במקביל לתוספת של מאות מיליוני שקלים לכספים קואליציוניים.